Mi vi'i whaafetai na langinātu e la whaipese a le autalavou o le Kingdom Breakthrough Worship Centre i Kalai Zete tenei. Olo e whaafonga le tautua le Samov Sotai i le nei asu foreile i lunga o le ala leo le Plains Media ia, e te maua i le kio lau le Itiopo o le leiki ofo o lautava le leiva ono tesi me leiva ia o le tele o aso ne o kaulengi le kio le fale ia anai maua le tanto fasalonga i lunga o le internet ia ngā le kālo computer po lau telefoni o le Plains Media i le Google ia moso ngero la i o famtelanga ia ngai ea male mele te tano e o omi ia o ngā laiva tūrole o le tātou polkalame. Pupu o tātou tūlal ni aso nā o le luai tūlai pēna masani as whareile te tasi. Ia o le a o tau tūātou le tūlā mumua le tūlā munimuni la tūātou le tina o le au nanga nei i halifa muli talo. Ia e le tātou e tāle pēselo nei. Tari umai o tātou whaalinga. Ia mā tātou whazalunga whaapisi nisi.